amna ku doon nuyu ak serigne touba ne ko mbajam rek serigne bi laaj ko luy jam mu ne ciel serigne bi ne ko jam moy jamu yalla barab buñ ko dul defé bu ne bu fa jamu ñeeki itam du fa mujju